tajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigil taktajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigil taktajadi tadala tajjanu tadalu tajjimi tadini tajjunu takita tarita danata